cima. Toca care pregaram cu soți dizi nică lip sync. Eu sunt Davi, Davi Blachele win. Se merde Champions League. Nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu patiu elif. A bici ce mă-mi papi a mi. Tu dași